0: pode afa ba kwa kana afa ho o sire o nyankropon di ye ne kan sia no pa yi me mami Elizabeth udi na ngasa ngasa ye Elizabeth
1: moment
0: an san chene si we mami Elizabeth abrabo mu a
1: singe
0: ni so wo sumo ni ndema ye no ye nyankropon onye won san chene emfa ma sania udi nti ye no o nyankropon na ngasa Ama ho machibusua eto e
1: no weapon dafo
0: antongu ne paso ate wa Yesu Kristo dere mo samba kupe we na me ka chira wo abade ma ho machibusua antongu ni ekura wo bia zo
1: let's sing it together now
0: anye nsu eto gidigidi ne ma no ba yenyini o ara ya ho machibusua ni eto bre o no ye pete yo no ana ma no ba ye aye from Mesrasa ho machi bosuo no wa bra boso wate. Na ma mi Elizabeth.
1: Kulo.
0: Wenga brother Jesus Christo denemo.